我が子を医者でレッサイポナーはシェトルメントナーネレンベオジョワワクイポテクルーワロサプテインテデルケバナイポクウミンビジャクエラオミンビジョワワクンデレサセウィイニャペサンババプトンビジャベ